0: آندھی طوفان اس قدر کہ نہ کچھ سمجھنے کا موقع نہ سنبھلنے کا وقت, بس زندگی تنکے سے اڑی چلی جا رہی ہے. کہیں پرچنڈ ویگ سے چلتی طوفانی ہواؤں نے زندگی چھین لی, کہیں آسمانی بجلی پراڑوں کا سنکٹ بن گئی, کہیں پر نہ مکان بچے, نہ گاڑیاں, نہ گھر, نہ دکانیں, نہ انسان, نہ جان. کس نے سوچا ہوگا کہ مئی کے مہینے میں ہوا, پانی اور بجلی کا ایسا بونڈر اٹھے گا کہ اس کے نتیجے دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دیں گے.
1: بہت تیز تھا, ہم نے ایسا کبھی دیکھا نہیں.
2: کل بابو جی ایسی گھٹنا اچانک ہو گئی تھی, میں کچھ بتا نہیں سکتا ہوں بابو جی, در پر میری عورت کا کان نکل گیا بابو جی.
3: جتنے بھی راستے تھے ہمارے تر تو سارے راستے بلاک ہو گئے تھے, ہر ایک روڈ پر اتنا پیڑ گرا تھا کہ اب پوچھیں.
0: موسم وشیشک مئی مہینے میں طوفان کے اس مزاج کو دیکھ کر حیران تھے. اس بات کا سنکیت ہے کہ طوفان اب خاص دنوں پر نربھر نہیں رہے, کبھی بھی اب موسم بگڑ سکتا ہے, وہ بھی بنا کسی پورو انومان.
4: نہیں کبھی ایسا تو نہیں دیکھا گیا تھا جیسے پہلی بار ایسی آندھی آئی تھی. وہ کافی اسپیڈ میں تھا شروعاتی ہی.
5: آتی تھی آندھی لیکن اتنی تیز نہیں ہوتی, اتنا نقصان نہیں ہوتا.
6: ارے آندھی بہت تیز تھی, ایسی آندھی ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں, اتنی تیز تھی.
0: آخر کیوں موسم کا موڈ سوئنگ اچانک اس طرح ہونے لگا ہے؟ موسم کس سے ناراض ہے؟ کون ذمہ دار ہے موسم کو اس سطر تک لانے؟
7: پونے پانچ کے قریب بہت زیادہ آندھی آئی ہے اور اتنا زیادہ آئی ہے کہ کافی نقصان ہوا. یہ دیکھیے پیڑ, اور پیڑ کے نیچے گدا بھی ہوئی, کار ہے کسی بینک کا ہی ہو کسی کا.
8: ہمارے بھتیجے بکری چرا کے آ رہے تھے سر, مکان کے بغل کھڑے ہوئے, ان کی دیوال گر گئی, بھتیجا میرا ختم ہو گیا, میرے بچے کا پیر ٹوٹ گیا.
0: کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک ہی مہینے میں کبھی جسم کو جلا دینے والی بھیشن گرمی پڑے, اگلے ہی دن اولے گرے, طوفان آئے, بجلی گرے, بھینکر بارش اس قدر آئے جیسے مانسون پیک پر, لیکن اگلے ہی کچھ گھنٹوں میں پھر موسم کوئی نیا رنگ دکھانے لگے؟ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟
9: یہ جو مئی کا موسم ہوتا ہے بہت ہی زیادہ بدلاؤ کا موسم, اس میں ہم ایسا کہتے ہیں ویدر چینجز کہتے ہیں, within seconds یا منٹس میں اتنی فاسٹ چینجز ہو جاتی ہیں کہ تھنڈر اسٹارمز ایسے سڈنلی آپ دیکھیں گے 3-4 بجے کچھ بھی نہیں ہے, ویسے بالکل سادہ ایک دم سڈنلی کالے گھنے بادل بنے ہیں, کیومبولر نمبرس بادل, اور تھنڈر اسٹارم ہو جائے گا, زبردست اولا ورشٹی ہو جائے گی, تو اس میں بہت تیزی سے بدلاؤ ہوتے ہیں.
0: موسم کی من مرضیوں نے فصلوں پر بھی برا اثر ڈالا ہے, پھلوں کی کھیتی کو بھی نقصان پہنچایا ہے, بیماریاں بھی بڑھائی ہیں اور آرتھک نقصان بھی خوب کیے ہیں.
10: یہاں بالکل بارش آئی ہے, ابھی اس میں پورا مال خراب ہو رہا ہے کسانوں کا, بہت نقصان ہو رہا ہے. کتنی محنت سے کسان اناج اتپن کرتے ہیں, دن بھر آندھی چل رہی تھی اور ابھی شام کو بارش ہو گئی جس کے کارن پوری فصل بھیگ گئی ہے, اس سے ویاپاریوں کو بھی نقصان ہوا ہے, کسانوں کو بھی نقصان ہوا ہے.
0: مانسون کے بارے میں انومان لگایا جا رہا ہے کہ یہ سمے سے پہلے آ سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے دیش کے الگ الگ حصوں کو ہیٹ ویو, طوفان, بارش, اولا ورشٹی سے جوجھنا پڑ سکتا ہے. ساتھ ہی یہ آشنکا بھی موسم ویگیانکوں نے جتائی ہے کہ اس بار الگ کے پربھاو کے کارن بارش بھی اسامان رہ سکتی ہے. صاف ہے کہ موسم نے ساودھان رہنے کی چیتاونی کا ٹریگر دبا دیا ہے.
11: اتر پردیش میں حال کے دنوں میں موسم نے بھینکر تباہی مچائی, تیز آندھی, آکاشیے بجلی, بے موسم برسات کی چپیٹ میں آ کر راجیہ میں 100 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی. کئی ضلعوں میں پیڑ اور بجلی کے کھمبے گرنے سے جن جیون است ویست ہو گیا, سڑک اور بجلی ویوستھا بری طرح پربھاوت ہوئی. سب سے دل دہلا دینے والی گھٹنا آئی بریلی سے, جہاں تیز آندھی نے ایک ویکتی کو 50 فیٹ آسمان میں گیند کی طرح اچھال دیا. یہ راحت کی بات رہی کہ ان کی جان نہیں گئی, لیکن موسم کا ایسا انشچت اور خطرناک روپ اب کیول پراکرتک بدلاؤ نہیں بلکہ بڑی چیتاونی بن کر سامنے ہے.